ai plan patata sunt plăită ba, asta-i cur în landesta. O păcam lai să-i plăit mă boxa, scări lai în meichi sunt să-i sac, că-i chitrară în loc de vată și azi lad mă rog son o bomba. Ai vasă man fani carcă ni capi, mare țeldă ori băi de hăprat. Fără urloh în arcum băiți, vasă-i lipsă